0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shiq mayda, ishlaydish.
2: Qaysi
3: vaqtda chiqing, chiqing, chiqing, chiqing.
4: Chiqing, taksi.
3: Chiqing, chiqing, chiqing.
2: Ey, qizlar, soat qancha bo'ldi?
5: Ey, ustam, radioni qatnasdan radiosdan to'g'irlagan?
6: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqing.
7: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texima ma'nili qiladi.
2: Sizlarga
8: 2026-yillik Yipak yo'li qatnash nomqisi avtonom rayonlik qatnash transport universal ma'muriy qonun ijro qilish musobaqasi boshlandi. Pravosi tizimdan o'chirilgan avtomobilni yillik tekshirtma yo'lga chiqqan shofyor to'xtatib qo'yildi qatorliq uchurlarning tafsilotlari deqtinglardi bo'ladi.
9: Radio Sayati sayfamizda Savandiki Lujovan arshingi Tianshanning shimoliy etikidagi yoyliq arshingi degan mazmunda so'zlab beramiz.
8: Qadrli radio anglovchi do'stlar, mazmunlarimizni anglagach yana davomli programmamizga qiziqliq bilan qatnashqaysizlar. Vision Supamizning nomeri XC1074 FM. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, oldi bilan Urumchidagi bir qism yo'l bo'laklarining hozirgi eng yangi yo'l ahvolidan sizlarni bir xabardor qilamiz.
9: Hozirning o'zida mushu Beyxuan Gaojia yo'li, ya'ni mushu Lushan ko'chasidan Beyxuan yo'li ko'tirma ko'rikning kirish eg'izg'ichi bo'lgan yo'l bo'lakida to'silish eg'irgan do'stlar, surat 4 atrofi degan, demak, yomon osti mengiyapti degan gapda bu.
8: Demak, asosiyatdan turib qapti.
9: Turib qapti
8: deganmi gapamdi.
9: Ha, shu.
8: Amalba jiddiy ishi bor do'stlarimiz, men yo'lni tanlamay turinglar. Unda bo'lsa davomliq veshin supamiz qarsak, Tuanjeluda. Hozir bizning idoraning oldidan mushu mau Chuanyego taraf qarab manqan yo'nalishda mashinalar intan ko'p, do'stlar, qo'sh yo'nalishda. Mashinalar ko'p yurish osta. Umumiy liniyada mashinalar biroz ko'proq ekan.
9: To'g'ri. Undan boshqa Xunandonglu, ya'ni Beijing o'tir yo'ldan Hongguangshan yo'li qarab mangan yo'nalishdimi, hozir avtomobillar biroz ko'p ekan, ha?
8: Andan Xihuan Gaojialu shimol janub yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish osta. Surat 20 atrofida juma do'stlar, shimol janub yo'nalishda surat 20 atrofida.
9: Hongguangshan yo'liniki mushu Chidawandongjiadan Xunandonglu, Xunandonglu'dan Chidawandongjia, ya'ni qo'sh yo'nalishda avtomobillar ko'p to'silish bor ekan, ha?
8: Yana qaraydigan bo'lsak, do'stlarimiz, mushu Yingbing lodimi, mashinalar biroz ko'p yurish ostida surat 15 atrofida g'arb sharq yo'nalishda.
9: Undan boshqa Wuxingbeylo qo'shimchali, ya'ni mushu Wenchuanxilodan Wuxingdan qarab mangan yo'nalishdimi, avtomobillar biroz ko'p ekan.
8: Yana qarsak, Mao Xuanxe yo'li Jongyi doktorxona atrofidagi yo'l bilaklarida mashinalar biroz ko'p, undan Chitaylo'ning 3-chi ko'rikdan Xuanxe yo'li qarab mangan yo'nalishidimi, shu bilakda mashinalar biroz ko'p yurish ostida.
9: Wuchangluningki mushu Weixing yo'ldan Tudong xaba yo'li qarab mangan yo'nalishda hozir avtomobillar biroz ko'p ekan, to'stosh ekval bo'lgan.
8: Ikkinchi doktorxona atrofidagi yo'l bilaklarida mashinalar biroz ko'p yurish osta. Yana qarsak, do'stlar, Vision supamizga minirgan do'stlarimiz uchurlarni yo'llabdi. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Masalan, programmamizdan boshlanganligini qizg'in qarshilab uchurlarni yo'llagan Zuhra qarshalimiz, andin Tursunjon akamiz men yana dal vaqtida anglavatdi, men uchtir panayista kuzni optib par par par par par par chiqyaptidi deb uchir beribdi.
9: Ma Danvang Azizi deydi hozir. Yaxshi turvatam sariyasi akadilarim deydi, ha? Danvang ulab ketibsiz-da, veymay to'shpa qarganda Azizi.
8: Shundami?
9: Ha, shu birsi biz bir bizning bir yasachimiz o'zgartirib qo'yibdi, aqchin shu Danvang o'g'a o'xshaydi.
8: Do'stlarimiz, yana yo'llarning ahvoli qarsa, hozir mavu Adil so'z sarining oldi, Shinglilu Adil so'z sarining oldi. Ardochov qarab mangan yo'nalishda mashinalar night ko'p yurish osta, undan Yan'an yo'li mushu ko'krak kasalliklar doktorxonasining oldi taraf, Ruida qarab mangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish osta, undan yana qarsak, mavu Benjang Mingguan atrofidagi yo'l bilaklarida mashinalar night ko'p, Ruida qarab mangan yo'nalishda bo'lsa foydalanib qolaylik. Ondan itibaq yo'lining ahvolini bayotin yuzaki dedik, hamda hozir qarsak itibaq yo'li do'stlar, Tovuschang bilan Dabaza orliqidagi mushu bilaklarda qo'sh yo'nalishli mashinalar ajoyib ko'p yurish osta, andan bizning idoraning oldidan Tovuschang qarab mangan yo'nalishdimi mashinalar bak ko'p yurish osta do'stlar. Yana davomliq yo'llarning ahvoli qarsak, mavu Xuanxe yo'li atrofidagi yo'l, mavu Jongyi doktorxona atrofidagi yo'l bilaklari Xuanxe yo'lini o'z ichiga olgan holda mashinalar intayin ko'p yurish osta, andan xalq yo'li o'tishmi ko'rikdan Nanminga qarab mangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish osta. Xunsa yo'ldimi mashinalar biroz ko'p yurish osta do'stlar, andan mavu Xualingji tuanli jo'chog'i har qaysi

0: qanunga xilof qilmishiga jarimani qo'yilgan hamda ma'muriy to'xtatib qo'yilgan. Avtomobilni o'z qaralida yillik tekshirtmaslik qonunga xilof qilmishiga qarta qonun bo'yicha jarimani qo'yilgan.
1: Qazman qatnash boshqarish cho'ng atirtining saqtisi jangjo tanishtirib mundaq dedi. Motorli qatnash vositasi pravosini olmay turib motorli qatnash vositasi haydash. Motorli qatnash vositasi pravosini bekor qilingan mazgilida motorli qatnash vositasini haydash. Motorli qatnash vositasi pravosi vaqtincha tutib qilingan mazgilda motorli qatnash vositasini haydash. Avtomobilni motorli qatnash vositasi pravosi olmagan, pravosi bekor qilingan yoki vaqtincha tutib qilingan kishilarga haydashga berish qatorliqlar motorli qatnash vositalarini pravosiz haydash qilmishiga kiradi. Motorli qatnash vositalarini majburiy biroq qilish o'lchimiga doir belgilangan asosan motorli qatnash vositasini uda 3 qitim tekshirish davriyligi ichida yillik tekshirtmagan bo'lsa, avtomobil majburiy biroq qilinib bartaraf qilindi.
0: Yaşar bir qism mushu talay sinash psixikasida bo'lgan kishilarimiz, masalan, mashinaning yillik tekshirtishi o'tib ketsimi yoki pravoningki almashtirish mazgili o'tib ketsimi almashtirmay yo'lga chiqdi. Masalan, saqchi uchirmasam, bu qilmishimni boshqalar bayqiyammaydi, ish qisi yo'q, ish qilib men qonunga, men qatnash qonunga rioya qilmaydigan ishlarni qilmasam, aldirab qatnash saqchisining ko'ziga chiliqib qolmayman deb qaraydi. Amaliyotda uskunlarning aytdi ilg'arligini, masalan, yo'lga kirsam qatnash saqchisiga mandaq bir mashina hozir kelyotdi deb uchir keldi-ku.
1: To'g'ri. Endi avtomobilmi shu, avtomobilni masalan yillik tekshirtishni qilmasa, mush yo'lga chiqqanda men kamera tortib buni shu atrofidagi
0: qatnash saqchisiga
1: yo'llab turdi. Shuning uchun qatnash saqchisi bu yerda vazifa ijro qiladi. Yana birisiga buni nima endi eg'irroq qilmish bo'lsa, shu pravosini yillik tekshirtish qilmaganda, yana shu Shenyang qilmagan deb qo'ymiz-ku. 6 yil toshqandan keyin bu apri bir Shenyang qiladigan ishi bor. Yilda bir endi o'zligidan 12123 ta Shenyang bo'lib mangdi bu. Lekin 6 yilda pravo almashtirgan davriylikka kelgan vaqtida cho'qim do'stlar, shu pravoningki yillik tekshirtishni vaqtida qivolli, ya'ni shu almashtirish vaqtida vaqtida qivolli, chunki bu o'tib ketsa, masalan, bir kun o'tib ketsami yoki bir soat o'tib ketsami, pravosiz mashina degan bo'ladi emasmi?
0: To'g'ri.
1: Shuning uchun cho'qim shu yaxshi qarab, qachon almashtirmaymiz, deganlarni iniq bilib, shuning qarta bir taraf qilsak bo'ldi.
0: Shundoq. Demak, hozir degan apparatlarni aytdi ilg'ar do'stlar. Masalan, saqchilar sizni ko'rmagan taqdirda apparat saqchiga ama yo'ldan kelyotgan bunda mashinada bunda masala bor degan uchurni avatib berdi. Shunlashqa do'stlarimiz, qatnash saqchisining qo'lidagi apparat bika tutib turadigan apparat emas. Talay sinash psixikasida hargiz bo'lmaydi do'stlar. Bu mu bizning hayotiy va mol-mulk bexatarligimiz uchun qo'llanilgan tadbirlar.
1: To'g'ri.

0: Qadirlik radio anglovchilar, programmamizni mana shunda oxirlashtiramiz. Programma riyosatchilari Roshangul Vasit bilan
1: Bo'shirjon Xizr.
0: Navbatchi muharrir Ramila Abdulmat.
1: Xayr xosh do'stlar.
0: Xayr xosh.

0: ketmaydi. Sin xotirasini takror ko'msangiz mu? Uyingizdagi ahvolni aniq bilib tura olasiz. Tianyi Shiyan aptitolni ichib, boshpatdagi Tianyi aql qaramchuq ko'zligiga kirib, aql kuzatishning qulayligini sinab ko'ring.
1: Yer belgisi orindan öy setibilish cemiyatning sharti. Bir xerisher nurg'un pulga yaraydigan xalqaro cho'ng bozor yeniligi Tianshan rastisida 514 yurish yashamatlik turolg'uning faoliyat o'rnining ko'lami 2300 kvadrat metr keladi. Turoqlik temperaturlik suv uzish kulida ozoda suv ussingiz. Butun manzirlik chiniqish uyida tarligida chiniqsingiz. Siyopat solida do'st birodarlaringizni kutib olsangiz bo'ladi. Tianshandagi katta jamiyatning hashamatlik turmushidan bahramon bo'lasiz. 105 kvadrat metrdan 158 kvadrat metrli qichi bo'lgan favqulodda 5-chi avlod uylar bor. 3 yotoqlik uyni 4 yotoqlik qilib ishlatasiz. Foydalanish nisbati yuqori. Tafsilotini 0991-25-5 0991-25-5 telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy-joy chekishchiligining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2026-650-102-3-16. Bir xeyir sharmu ko'pulg'i yaraydigan Urumchi Longchan ko'tsiriki Tianshan 1-chi nomorliq turalg'usi tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'boronlik mahal. Versan sarayining manzirasidan o'rnak olingan Tianshan 1-chi nomorliq turalg'usiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusliq oilani ko'rish doirasi bor. Derizingizni ossangizlar Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil Oltiroq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Shinjong Yuehao uy-joy chekishchiligining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2024-650-102-00-125
2: Anglabatqiningla 107.4 Qatnash San'at radiosidan bevosita anglatilayotgan yo'llaringizda biz hamroh programmiz.

0: Hürmetki radio oglucular, kanunsız kamera programımızda davomlashtiratimiz. Programımızga o'rlashtirilgan mazmunlarni anglash qanday do'stlarimizdan kelgan fikrlar qarab qo'yli. Abdu ismli kanunchimiz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Yo'luqchori davzani oldirgi yo'llar avankan deb rahmat. Bodom taksi siz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Zokira xonim siz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Onundan boshqa qaraydigan bo'lsak, salom ismli kanunchimiz xush kelibsiz. Shui chuchung fulu changtong deb rahmat. Gaujiarong yo'llarimiz ravonkan rahmat bagan uchrangizga. Hamda to'silgan yo'llarningki ahvollarga qarab baqsaq do'stlar. Xuydan o'tirkotsi, g'arbdan sharqqa qarab manga yo'nalishda mashinalar ko'p to'silish bor ekan. Ittifoq yo'llaridami mashinalar sal ko'proq Gaujiarong shu taraflarda. Yana qaraydigan bo'lsak, Marhabo yo'lidami g'arbdan sharqqa qarab manga yo'nalishda mashinalar ko'pgan. Suju sharq ko'chasining qo'shimchili o'smi kasalliklari doktorxonasi tarafdagi yo'llardami? Mashinalar ko'p to'silish bor ekan. Onundan boshqa Xongguangshan yo'li Xenan sharqi yo'lidan Chidaoban sharq ko'chasi qarab manga yo'nalishdimi? Mashinalar ko'p to'silish bor ekan do'stlar.
1: Do'stlar, yana uchurlardan Sayfa Xumyao taraf yo'llar shunda ravon degan uchurni aytibdi.
0: Rahmat.
1: Ovozli uchurladimmi do'stlar? Yetib baqaylik, a?
0: Bo'ldi.
1: Qani mavu Ko'nglim ismli do'stimiz.
2: Maqonganganing oldi, qutlug. Mag'lumide.
1: To'g'ri, bugun hamda Xuyjan Rongshin tarafda favqulodda to'silish ko'rilib yotibdi, chunki hamda o'sha tarafda bir palet ip berilib yotibdi emasmi? Shunda do'stlarimiz boshqa yo'llarni tanlab, men inshaalloh tavsiya qildik.
0: Shundoq. Uning boshqa yana to'silgan yo'llardan Shibey yo'lining qo'shimcha yo'llaridami mashinalar ko'pgan, Qiziltoq yo'llaridami mashinalar ko'pgan do'stlarimiz uchurlardan unumli foydalangaysizlar.

Ta meyli qandaq mushkilatlarga duchar bo'lmaylik. Bu bizning qarshi tarafga tutgan pozitsiyamizga bog'liq. Bizda minnatdorlik tuyg'usi bo'ladi ekan, har kunimiz illiqlikka to'ladi. Sizga rahmat aytqim bor.

qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 107.4 ning har vaqt sizga hamroh ishkanligi yodingizda bo'lsin. 107.4 qatnash san'at radiosi sizga chin aqida bilan yo'l boshlaydi.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtiruvchi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat ig'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat ig'iz bo'shliq ambulatoriyasida bolalar ig'iz bo'shligi, ig'iz bo'shligini asli keltirish, tish undirish, ig'iz bo'shligi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navaq yo'li 275 nomer. Telefon 0991-322-9898.
3: Qulaq silib anglash hurmatdan. Fikr almashtirish ishonchdan. Yordam qilish mas'uliyatdan. Tushundirish ko'z qarashdan derak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.

Tor taksi Rozjan Gautiyejanning atrofi ravoniga uchirni qoldiribdi. Bo'ldi, rahmat uchiringizga. Bulbul go'ya sizning uchiringizni topshirib oldik, birda chiroyli gullarni avatibsiz. Bo'ldi, rahmat.

Yana do'stimizning kayga uchirlar qarsam Gul ismlik do'stimizga anlodin. Banka taraf qarab mangdim. Avtomobillar ko'prak, lekin aloyda to'silish yo'q deydi.

0: qanda bilisiz?
1: Ol qaç bir yüz yetti tut, yollarımız rava.
2: Yollarınızda biz hemra programımızı. Biz hemra programımızı.
3: Şunda qadirlik anglovchilar, yollaringizda biz hamra programmamizni mana boshlab ketdi.
4: Shunda boshlab oldik do'stlar. Qaysi yo'llarga ketyapsizlar? Sizlar ketyotgan yo'llarning hozir qatnash ahvoli qanday? To'silishmi yoki ravonmi degandek. Bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketyotgan har qaysi yo'l bo'laklaridan yo'l uchuvchi, maygaz uchuvchi bo'lsanglar bo'ladi. Undan boshqa mish qatnash doirasi so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rab maslahat so'rsanglar bo'ladi. Qizg'in qarshi olamiz.
3: To'g'ri gapiramiz. Xo'sh qadirlik anglovchilar, ko'ngillik safaringizni sirdosh. Uyga qaytish manzilingizda sizlarga hamroh.
4: Yangi yo'l fikrlariga ega bo'lishdagi munbar. Yo'llaringizda biz hamroh programmasi.
3: Mavlud Ibrohim.
4: Hidoyat qilsam sizdan.

0: kiradigan ishigi. GT-car avtomobil bazarining ishigi kirib, sol qo'l tarafga qayrilibdi zada. Cho'ng ishikdan kirib sol qo'l tarafga qayrilibdi. Shu bir ganz ko'tarilgandan keyin la, ani endi o'ng qo'l tarafga qarasangiz Molla Ekrim Abdullari deb yozilgan. Agar faqat topamisangiz mana 13 5 tani 9 3 4 5
1: 75.
0: Mushnunga ya telefon qiling ya bo'lmasa veshan qalsangiz bo'ladi. Ayolim bergan pul qamlab qolmasin deyman deb. Endi pul kelgan vaqtida darajasi qaraymiz. Masalan, avtomobilingizga qaysi darajadagi optil mos keladi. Shuning uchun buni tushuntirish huquqi ochlarda 13 59 75 75 ni veshan qiling yoki telefon qilib, mening avtomobilim manchinjilningki, manda tip avtomobil. Buning 0W20 maskelamdi yoki 5W30 mi? Uning puli qancha? Deb ani kendin basingiz texim yaxshi. Ayolingizdan pul so'rashga texim aytib bo'ladi demoqchida.
1: Do'stlarimizdagi agar fikrlarni yig'lab qarsam, Sidiqjon Yan'an yo'liga qo'sh yo'nalishdi, vahshi to'silib ketibdi deydi, a? Bo'ldi, Adiljon Xirshin tarafdagi yo'llar ravon ekan deydi. Bo'ldi, rahmat fikringizga. Oblat Xotan taksi bo'lsa, Xotan shahrining 5-chi o'tir maktabining oldida yig'ir to'silish bor deydi. Bo'ldi.
0: Tunigingki mazlik mazlik taomlarni tanishtirish programmasida bevosita ko'z chiqqan tonglar, hamma ularni bolkalarni yeyaldingizmi, ta'mi sizga tetadimi dedi. Ajoyib tetadi. Eli ham bolla tunigun qo'soq to'yib qilib ko'z oldimizni qilib qolgan.
1: Endi yegim kelyapti deyman siz. Men ham yegim kelyapti.
0: Uning gapini men ikki nog'ash kirsam bo'lib ke.
1: Qo'soqchilik va xul demasmi, a?
0: Ta'mi tetadimi deb tetig'ashqa shu bevosqasini qildiqchimi?
1: Ey usovi degan do'stimiz Qashqar tibbiy maktabidan oldidan yig'ishaga chiqquncha bo'g'a yo'llar ravon deydi. Bo'ldi, rahmat fikringizga.
0: Onargul, rahmat programmamizni anglayotganingizdan to'liq xursand bo'ldik. Hamda har biringlar birdan deb bo'lmaydigan bo'ldik do'stlarimiz. To'g'ri tushungan bo'lsangiz-mi?
1: Nur yo'l xabari beray. Vanshan Dajia yo'llami qo'sh yo'nalishda ravon. Qo'sh yo'nalishda mashina bak ko'p, to'silish bor deydi. Bo'ldi, rahmat fikringizga.
0: Nijat Abdulni almashtirgandan keyin tunigan kelgan vaqtida bir xil motorda g'ayri ovoz bor degandi. Mana Nijat o'zi uchrayapti. Abdulni Molligirni Abdullarni almashtirgandan keyin mashinamdagi g'ayri ovozi yo'qab ketdi. Shunda xisliq rohat mengiyotdi. Molligirni Abdullar haqiqatan yaxshi ekan. Molligirni Abdullar dukindikilarning mulozimati, mahsulotning sifati, ham almashtirish sur'ati hammasi shunday yaxshi ekan, men bak rozi bo'ldim. Shofir do'stlarga tavsiya qilma deb uchrayapti. Rahmat.
1: Atrofingizdagi
0: tonish bilishlarga, do'st birodarlarga mu tavsiya qilib qo'yasizlar, jumo.
1: Sidiqjon deydi, Qashqar yumloq shahar yo'lda mashina jiq, lekin to'silish yo'q. Isamka tijliqma deydi.
0: Vey, tijliq. Baba, Onargul nima bo'ldingiz? Nima uchur yo'llayapsiz bika, demika? Onargul, ma uchurni siz yo'lladingizmi yoki
1: bolalaringiz yo'lladimi? Bolangiz yo'llab
0: qoldimi? Ha? Siz qarang-a.
1: Qarab yiqing.
0: Mandamandamanda qilqi. Tonglov yo'llarni mandamandam surtni yo'llab sizga anglatib siz xush bo'ldik degan gapni qildik. Oxirga kelganda g'alit uchur yo'llab qo'yapsiz a?
1: Shundaymi? Qandlar bo'lib ketdi bu ishlar, a?
0: Ay, bo'pti. Ballar yo'llayotgan bo'lishi mumkin, a?
1: Olmas deydi, Miranning oldida oldi qo'sh yo'lnishda mashina yiqim ko'p deydi. Bo'ldi, rahmat.
0: Mavludga men mashina yangidan olgan mashinaning shingan ayrim majbur sug'urtasi ayrim. Shundaykan mana majbur sug'urtamiz 4-janing 4-chi kun toshir ekan. Tianhui degan do'stimiz, a?
1: Tianmi.
0: Tianmi mi ekan? Majbur sug'urtasi 4-janing 4-chi kun toshir ekan. Mavu yillik tekshirish vaqti 4-janing ishchi ekan. 4-janing 30 edigini 4-janing 30 dan burun qilib olsanglar bo'ladi degan gapchimi? Ishqisi ishqi qilib qo'ym. Cho'qim siz majburiy sug'urtasini ilib atgandikin, uning keyin yillik tekshirishni o'tkazmasangiz bo'lmaydi, anglaymiz, a?
1: Mentimen taksi qog'liqda yo'lovchori, janubi aylanma qizil chiroqda mashina bekchiq ig'ir to'slab ketdi. Shofir ustamlarni boshqa yo'lni tanlab menglar. Bu 4 chiroqni o'tkilib bo'lmadi deydi. Bo'ldimi shu qog'liqdagi do'stlarimiz mushu uchrda unumlik foydalanib qolgaysizlar.
0: Adiljonnikin dedingiz-a, Davandin xoshin 3-chi qarorga manga yo'lnish ravon. Marziya men vanshing dajidi bek to'slab turdim mana. Yan baxtsig'ib Yan an yo'lig'i mangan may bekadan. Da pichir yollabdi. Marziya hozir terikdim ya, ajinda gap qildim Mavludga. Ha, meni qanday gap qildim, nerd ko'rsizdim.
1: Olimjon Mavludga ham bo'yigili yana berib kelamsiz.

ekan-a, Mamatjan ismli do'stimiz. Ishtipoq yo'li mush sizlarning idoringizlarning oldiga kelay debdi. To'silish davoza yo'lni ishga qarab mangan demakchi ekan-a. Shu bayam men ishga

to'xtamay g'ingshib naqsha etsa kekirdak muskullarini kuchaytirar ekan, suv pari ovoz pardasini namlaydi ekan. Nima uchun to'xtamay mong'anda qo'rsoq oson ochmaydi? Nemishqa uzun o'ltirib xizmat qilsa, odamning qo'rsoqi oson ochadi, lekin to'xtamay mong'sa qo'rsoqi oson ochmaydi.

Asosan ham nepis kiyimlar bilan talog'i chiqib olsak bo'lmaydi. Endi bunda yosh quchoq ota-onalarimiz qarab baqsaq bilamiz, ular hozir bo'lib bo'lmavu shan ko'g'i tushib olganlar bor. Masalan, putlarni issiq saqlaymiz, bel qo'sakni issiq saqlaymiz deb ular qiyinroq bir ishtonga tushib olganlarmi bor, kiyib bo'lganlar bor. Shunga hamda ularda demasdan og'riq sababli kiymasligi mumkin. Ham ba'zilar og'riq sababli kiygan bo'lishi mumkin. Og'riq sababli kiymaganlar nemish kiydi desanglar, cho'qim issiq saqlayman, bunundan keyin og'riqning oldini olaman deb qaraydi. Endi biz saylaqqa masalan yoshlar qaraplamaylik yoshlik qilib, bunda hozir buning tushib olsak, tushdi isib ketamiz deb qarab, hatto chapang'imi kechladi degan ig'irlik qildiq aytganlar bo'ladi. Badanga sovuq o'tgandan keyin bu sovuqning tadini bu so'ngak tarafdan kelib kelgan, so'ngak bo'g'im taraflardan kelgan og'riqning tadini odam yoshga cho'ng'ugandan keyin bara bara tatidi. Bizga cho'nglarda aytdiu esanglarda bo'lishi mumkin. Bosh bilan putni issiq tut deydi. Nemish bunda deydiganda bu bosh bilan putni issiq tutsa bu nimaga foydasi bordi deb o'ylaydi. Amaliyotda shu bosh bilan putni issiq tutgan odamni aldirab kasal chaqmaydi deb qarildi ekancha cho'nglarning ko'z qarashida. Buning bir ilmiy asosi bor. Ular asossiz gap qilmaydi menimcha. Shunga hamda do'stlarimiz imkoniyat bo'lib qolsa mushu vaqtlarda kunduzda havo toza issiq vaqtlarda boyama deb o'tdik. Shanba yakshanbalar arom olgan kunlarda sirtlarga chiqaylik. Sayohat o'rinlariga chiqib, dala faoliyatlariga qatnashaylik. Dumbini ko'proq optab qaqlab beraylik. Yana birsiga optab qaqildik deb yuzimizni tutib olsak bo'lmaydi. Chunki hamda nimalar degan bilan kuz bo'lsin, yana mushu zivaychan ultra binafsha nuridagi ta'siridan nerv bo'lmaymiz. Shunga xonim qizlar mush nuqtaga diqqat qilgaysizlar. Sirtlarga chiqqanda mushu bo'pmi? Teri asrashni asosiy maqsad qilinadigan chiroyli tulsam bo'ladi, qirib ketmasam bo'ladi, yuzimda dog' sapkun bo'lmasa bo'ladi deydigan xonim qizlar diqqatda. Cho'qim mush vaqtlarda o'zingizlarning yuz teri alayligiga mos keladigan optabdan saqlash malham birini surkab talog'i chiqishinglar kerak. Chunki bu yerda optabdan saqlanishning gapi chiqib qoldi. Optabdan saqlanishni uzun mazgil davomlashtirib bergan vaqtimizda yuz terimizga tushadigan o'sha qora pigmentlar, qora pigment o'ltirish sababli yuz terisi xunuklashib ketadigan yozda pishg'irim optablarda kuyib teri dog' paydo bo'ladigan ahvollarning oldini olgan bo'l. Yana birsiga qo'riqning oldini olgan bo'ladi. Buni ham o'zingizlar demasanmi, qo'linglarda telefon bor. Telefonga sapla takshasanglar

0: ostiga. Ya.
1: To'g'ri.
0: Masalan, do'stlarimiz oshinongda yuvishmi yaxshi ekan, masalan, qog'ozda surtuq degan bilan bir qism iliqinda chaplashadigan, masalan, quloqning ichidagi kirlar kiritib qolgan bo'lsa, chiqmaydi.
1: Chiqmaydi.
0: Normalda aytib qilsak chiqmaydi. Hamda ma telefonimizning tok qachilaydigan yerdagi tushukkimi, oshinda kirlar kirib qolsa, tok o'tmaydigan ashda ahvol qoldi emasmi? Oshinim o'ynaydi, inchikimda bir xil yangisi man narsalarga o'rab, surtmasak bo'lmagan o'xshash ma orjinal tushuklarmi? Bak zich.
1: To'g'ri.
0: Bunda bo'lgan keyin cho'qim kaspi bunda tozalaydigan yalak berib tozalasak ovoz unumiga ta'sir etmasmiki deb o'ylaymiz, lekin pokizlik nuqtasidan ma kasalliklarning oldini olish nuqtasidan biz degandek tozalash usulini qo'llanib baqinglar do'stlar.
1: To'g'ri.
0: Qadrli radioanglovchi do'stlar, Vision Spa'mizga kelgan uchurlardan davomli sizlarga yetkazaylik. O'zining sayohatlarini bizga ham bahrlab atgan Abdikerim, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Avatgan rasmlaringizni ko'rdik mana. Abdimeliklar shunda chiroyli qo'ysab ketibdi. Qadrli radioanglovchi do'stlar, uchurlarni mushunchilik anglaylik. Endi ko'ngil aramonlarga yaqinli naqshlardan davomli sunaylik. Shu yo'llarda mang'ach go'zal naqshlarni anglagach huzurliq bir menganglar do'stlar, andan ayildagi do'stlarimiz mo huzurliq naqshlardan anglab ishlaringlarni qilinglar. Güzelim sen namlıq naqsha ko'nglar amonlarda.

Qashqardan Luchingning oldidan qadimiy shahar keldim yillar avval. Shanba kuni ishlaydingiz qo'ya sharjon, bugun ishlabsiz qo' dedi. Bugun ishlayman, ertam ishlayman. Kuchab to'shoq ishlayman. Ishda bo'lib qoldi, ba'zida xizmat shundoq o'rnatishlar bo'lib qoldi xizmatda. Do'stlar uchun xizmat qilganimdan xoshman. Azizlar, endi oy yuzlik mening yarim nomliq naqshni birlikda tinglaylik.

Қадірлі достар, аңлап отырған аңлап, 107.4 қатынас сәнәт радиосынан аңлатылып отырған сізге рахмет айтқан бір программасы. Қадірлі достар, диқтанлы программамызға орынлаштырылған мазмұнаты болсын. Yük avtomobiliga toyuqsiz o't ketganda qatnash saqchilari o't o'chirgichni ko'tarib yugurib chiqib, eng tez sur'atda o'tni o'chirdi. To'qqizinchi ayning 15-chi kuni Bingtuan 5-chi shi bortala Shuanghe shahri tez sur'atlik yo'lining Shuanghe shahri kirish egiz yo'l bo'ligida bir yuk avtomobilining ko'zibiga toyuqsiz o't ketib, ta'sirqay Bozyer o'zlashtirish rayoni Kung'an idorasi qatnash boshqurish cho'ng atratining qo'rosi sirtida to'xtadi. Xatarlik paytda cho'ng atrata vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilari, saqchi yordamchilari o't o'chirgichni ko'tarib yugurib berib, to'yiqsiz yuz bergan o't apitini yuqur unumli bartaraf qildi. Egilnishcha bu qadamga o't apiti yuk avtomobili qachilangan toksiklitning sim yo'li mas bo'lib qelib, ko'zib ichirgan narsalarga tutishib ketganlikdan kelib chiqqan ekan.

yardım berish yo'lak uzilib qolmadi. Yaqinda bir kuni tushdan keyin Yan Shaoxing sabtashlari bilan Tajgul Mamatning uyiga berib ziyorat qildi. Ko'pchilik oila aramlarni tozalab, uylarni ratlab, eshik derazalarni surtib, yiqilgan gaz klapani, tok yo'li chatqosini tekshirib, qo'nrab ketgan gaz tok yo'llarini almashtirdi. Tajgul Mamat o'zini deb aldirash bo'lib atgan atrat a'zolarini ko'rib, noida ta'sirlangan oldi. Sizlar mashq qilish, qutquzishga chiqish bilan shuncha aldirash turib, yana doim meni yod etib, holimdan xabar elayotsizlar, dedi. Hada, bu bizning qilishga tegishli ishimiz. Uyingizda har qanday masala bo'lsa, har vaqt telefon qiling, deb javob qaytirdi Yan Shaoxing kulib turib. Xili yillar o'tgan bo'lsa-mu, ularning rishti so'zlashib qolmadi. Qish kirganda atrat a'zolari uning uyiga berib, deraza yo'chuqlarini etib, par bilan ta'minlash yuyushirin xavfini tekshirdi. Yaz kirganda hovlidagi keraksiz narsalarni tozalab, o't obit xavfini tugatdi. Bayramlarda kelib yo'qlab hamra bo'ldi. Odatda har vaqt hol so'rab, Tajgul Mamatning yashangandagi turmushini eldirdi. Bu bir top balalar bo'lgachqa ko'nglim noyit xotirjam. Ular mening eng yaqin odamlarim, dedi Tajgul. Bax yo'li o't o'chirish qutquzish punkti qalblarni illitib, o'rtaq barpo qilishni kundalik xizmatlarga singdirdi. Atrat a'zolari belgilangan o'rinlarga yordam qilish va yo'lashdan boshqa mahalla, do'kon, maktablarga berib, o't o'chirish, o'tni mudofiyalanish tashviqotini qadagaytirdi. O't, tok, gaz ishlatish savodlarini ommabop til bilan umumlashtirib, ammaga o't o'chirgichni qanday ishlatishni qo'lma-qo'l o'g'itib, uy-uy kirib, ayillardagi yo'chirin xavflarni birma-bir tekshirdi. Bir yili 4-oyda itpoq yo'li o't o'chirish qutquzish punktidagi barliq o't o'chirish qutquzish xodimlari Tianshan rayoni Davan ko'cha boshqarmasining Yan'an Sharqi yo'li mahallasiga berib, ko'cha tikish faoliyatini qanot yaydirdi. Har millat aholisi o'quvchilar, o't o'chirish qutquzish xodimlari birlikda qatar-qatar ko'chatlarni tikdi. Ko'cha tikish orliqida atrat a'zolari o't o'chirish qutquzish tarixxonasi ta'sis qilib, atyazda o't apitining oldini elish bilimlari, jiddiy ishlarda saqchiga ma'lum qilish muhim nuqtalarini tushuntirib, bexatarlik engini kishilar qalbidan chuqur o'rin oldirdi. Yo'li o't o'chirish qutquzish punkti Urumchi shaharlik 116-chi o'tir maktab bilan uzoq muddat qo'shmoqlashib, o'rtaq barpo qilib, qiyinchiligi bor o'quvchilarga davomli yordam berib, yo'lab, kitob, o'qish qurollarini iyani qilib, kitobdan o'rtaq bahrlanish supisi qurdi. Yan Shaoxing bu yil 4-oyda sabtashlar bilan maktabga kelib, bolalar bilan yuzlarini fikr almashtirdi. U 16 yillik birinchi sabtdagi qutquzish tajribasiga birlashtirib, o't o'chirish qutquzish xodimlarining burchi va mas'uliyatini bayon qilib, balalarni ittifoq do'stani bo'lib, qitirqinib o'g'inishga ilhomlantirdi. Naq maydonda bir o'quvchi, o't o'chirgichi aka, odam qutquzganda qo'rqmamsizlar deb so'raganda, Yan Shaoxing samimiylik bilan bu formani kiygan ishganmiz mas'uliyatni zimmimizga olganimizdir. Ko'pchilikning omonligini qo'rqdiy olsak, hech nimadan qo'rqmaymiz, deb javob berdi. Shu kuni darsdan keyin o'quvchi Shahida Aziz yozgan maqolasida mundaq qurlar bor edi. O't o'chirgichi akam Bahodir Oqko'ngilkin, untunsiz to'p qo'shib bizga izchil illiqlik yetkazib yordam berdi ekan. Men yaxshi o'g'inib cho'ng bo'lgandan keyin mu boshqalarga tashabbuskorlik bilan yordam qilaman. Bundan boshqa ittifoq yo'li o't o'chirish qutquzish punkti yana Gazarma rayonini doimlashtirib ichib etib, o'qituvchi o'quvchilar ommani o't o'chirish qutquzish mashqini cho'ngqur his qilishga, bexatarlik mahoratini o'g'inishga taklif qildi. Yan Shaoxing mundaq dedi: kelgusida mu qutquzish punktimiz davomliq asosiy mas'uliyat, asosiy kasbni mavqe qilib, amallik mudofiya liniyasini yaxshi saqlab, ammaga yaxshi mulozamat qilib

Turmuşning har bir kartinalarda hayotning ulug'ligi va odamlarning go'zalligi aks etib turadi. Barliq shay'ilar yaxshilik orbitasini aylanib taraqqiy qildigan bu go'zal hayotda ko'proq yaxshilik qilib, ko'proq minnatdor bo'laylik. Parlab turgan quyoshga, jilmayib

Qoqishdan katta mukofot. Qova uchun MN tozaq qog'ozlarining darajasi yanami yuqor ko'tarildi. Ava o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim-qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Qova uchun MN tozaq qog'ozlarining darajasi yanami yuqor ko'tarildi. Ruqiya Ubulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot doimdimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.

Daim kirpik tushib ketish ahvoli ko'rilsa, ko'z qoni bilan yuqumlangan bo'lishi mumkin. Kirpik tushish bir xil normal ahvol. Ammo pat-pat tushsa, bir narsalar yinik taksili tushib ketsa, kirpik qonisi bilan yuqumlangan bo'lishi mumkin. Davlatimizda kirpik qonisiga kirpdor bo'lish nisbati taxminan 30% bo'lib, yosh qancha cho'ngilsa, yuqumlanish nisbati shuncha yuqori bo'ladi ekan. Kirpikka ziyon soladigan qona asosligi sazon simon qoni bo'lib, qapoq kirpikki yallug'ini keltirib chiqarib, ko'z qichishish, ko'z qirg'oqlashish, ko'zda bir narsa borda kes qilish qatorliq ahvollar ko'rilib, kirpiklarning takror tushib ketishini keltirib chiqaradi ekan. Eg'ir bo'lganda narsalar quvolishib, ko'rish quvvati tuvallab ketar ekan. Hatto mingus pardi yorisi va teshilishni keltirib chiqardi. Turmushda qoni bilan yuqumlanishning oldini olish uchun muhit tasliqiga diqqat qilish, uy ichini qarallik taslab turish, havo almashtirishga diqqat qilish, temperatura namlik muvofiq bo'lish. Lunga, yostiq lungisi, kirlik, yotqan ko'p qatorliq to'qilma buyumlarni qarallik oldida 58 Celsiy gradusdan yuqori issiq suv bilan yuyib, qonini yo'qotish. Ko'zning pokizligiga diqqat qilish kerak. Boshqalar bilan lungi qatorliq yuyinish buyumlari va kirim buyumlarini o'rtaq ishlatmaslik. Bo'libmi, kirpik qismining rangli kirim buyumlarini o'rtaq ishlatmaslik kerak.

qilib og'rish qatorliqlarni keltirib chiqarib, bemorning turmush sifatiga yig'ir ta'sir yetkazadi. Turmush va xizmat odatidan elib aytganda, vena tomirining akri-bugri kengayishining oldini olish uchun oldi bilan amal bor. Uzun vaqt o'r turish va midirlamay o'tirishdan saqlanish kerak. Ikkinchidan, faqalchoq muskullarining qisqarishi tövanki mücha vena tomirlarining qonni qaytirishiga unumli yordam berdi. Şuna muvafiq hareket kılış, vena tomirining qonni qaytirishini ilgari sürüşke paydalıq. Agar xizmat xarakteri tüpeyildin, uzun vaqt o'r turish yoki uzoq o'ltirib midirlamaslıqdan saqlanğılı bolmasa, doktorlıqda işiltildigan vena elastik paypıq kiyip, keselikning oldini ilish kerek.

Xongshuni sağlam istimal qilishda tövendiki bir qancha nuqtaga diqqat qilish kerak. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, agar bir qitimdila xongshuni ko'p yeyavsa, oshqozon og'rish, oshqozon ko'pish, oshqozon etishish qatorliq oshqozon uchayib yaram bo'lish alomatlari ko'riladigan. Shunga biz xongshuni butunlay asosiy yemaklik qilib olmasligimiz kerak. Eng yaxshi usul uni asosiy yemaklik bilan qo'rma arsidagi o'rinda qo'yish. Ya'ni bir qismini asosiy yemaklikning o'rniga tashlash. Eng yaxshisi asosiy yemaklik miqdorining 1/3 qismidan oshib ketmaslik kerak. Xongshu yeganda eng yaxshisi ko'kdot, meva, go'sht, tuxum, sut va oz miqdordagi asosiy yemaklarni aralashtirib yeyish. Shuning bilan bir vaqtda suv to'liqlashga diqqat qilish kerak. Mushunda qilgandilar oziqlik qimmatini eng yuqori chakka yetkizgani bo'ladi. Oshqozon kislotasi ko'p bo'lganlar xongshuni ko'p yemasligi kerak. Ko'p yeganda oshqozondan ochiq yenishni, hatto qorsoq ko'pish, qorsoq og'rish qatorliqlarni keltirib chiqardi. Uningdan boshqa qori dog' tushgan xongshuni iste'mol qilishga bo'lmaydi.

30 Celsiy gradusgacha. Qumulda havo ochiq temperatura 11dan 29 Celsiy gradusgacha. Turpanda havo ochiq temperatura 21dan 34 Celsiy gradusgacha. Qorilda havo ochiq bo'lib, kim bulutlanadi. Temperatura 14dan 29 Celsiy gradusgacha. Oqsida havo bulutliq, temperatura 17dan 27 Celsiy gradusgacha. Ochda havo bulutlanib, keyin ichiladi. Temperatura 13dan 26 Celsiy gradusgacha. Qashqada havo bulutlanib, keyin ichiladi. Temperatura 14dan 25 Celsiy gradusgacha. Xotanda havo bulutlanib, keyin ichiladi. Temperatura 14dan 22 Celsiy gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 15dan 29 Celsiy gradusgacha bo'ladi. 4-5 bal sharqi janub shamoli chiqadi. Havo raidan ma'lumot anglatdi.

Hurmatli radio tinglovchilari, Vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programmamizni avvalgidakli yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Taniyor Mahmud. Hurmatli radio tinglovchilari, Vatan mening oilam programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Solushitingda masqaramda o'rnatildi. Programmamizni Solushiting aptisimo o'nishinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tuban kerak mazmunlarni o'rlashtirdik. Avval Shinjangdagi yangiliklar sahifamizda bir qancha uchur anglaysizlar. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda qog'liq nohiyasidagi asli halik kilos bosining davlat mulki bilan fuqaroviy korxona birlashtirilgan aralash tijorat andisini kuchab barpo qilganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yorqin ism sahifamizda ilg'or ma'rif ideyasi bilan o'qitish usulini Qizilsuv oblastiga ilib kelgan Jiangsudan kelgan muallimlar bilan tanishimiz. Programmamizga o'rlashtirilgan mazmunlarni anglash, anglovchilarimizdan yana davomli programmamizga qatnashib, fikrlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. 5-sinfimizning nomeri XG1074 FM.